De er gode på disse synth-melodiene, ass. Rammstein, dæven døtte. Tyskerne kan dette her med litt sånn tekno-vibber. Dæven døtte. Vi skal videre med Wolf Mother. Vi skal til Australia. Og du skal få Woman, den første låta jeg har hørt av de I hvert fall. En banger, da.

musikk. All up on the range, do you f***ing love that? Bare ekte rock. Dette Radio Rock. Og ja, ja, ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For frisken. Ja, ja, ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet.